magani cikin nasara. Jam'iyyar PDP ta bayar da Dr. Nafi'u Ɗanladi Sankara tikitin takarar sanatan Kano ta tsakiya. Yanzu haka Dr. Nafi'u Ɗanladi Sankara na miƙa sakon special barka da babbar sallah ga daukacin al'ummar jihar Kano, musamman al'ummar Kano ta tsakiya. Wannan lokaci ne na farin ciki, kauna, haɗin kai da zumunci. Lokaci ne na ƙara danƙon alaƙa tsakanin al'umma da kuma yiwa jihar Kano da ƙasa baki ɗaya. Addu'ar zaman lafiya, haɗin kai da bunƙasar arziki. Haka kuma Dr. Nafi'u Sankara na yi wa alhazanmu da suke ƙasa mai tsarki fatan Allah ya karɓi ibadunsu, ya sanya sun yi hajji karɓaɓɓiya, kuma ya dawo mana da su gida lafiya. Barka da sallah, Allah ya maimaita mana cikin zaman lafiya da bunƙasar arziki. Wannan saƙon barka da sallah ne daga Dr. Nafi'u Ɗanladi Sankara, ɗan takarar sanatan Kano ta tsakiya a jam'iyyar.

0: masa hukumin shi da ɗan majalisar sa da su gaisa da mai girma gamba bayan sun gaisa kuma martaba sarki ne kuma hawa duki ne bayan mai shigo filin masallacin juma'a zai wuce kai tsaye zuwa gindin kofar kwallo inda zai juya ya kalli gidan can da gurin yaki
1: ya kallo arewa ke
0: yawa to kuma ra'ayi masa giwa a tanyi kuma da daren ne lokaci bayan martaba sarki ya kimtsa to sai kuma a yi umarni akwai jahi da ake yi jahin nan tsari ne da shi farko za